băsin, pentru că ai gubuș și o șiclă. Și o să mă ce o șiclă. Iar bă, mamă, mite, la bâling să măi cășcadării. Naila, fește, șerdal, că-i bdalinieță bună, uicam la băi gheară. Iar da, da, mamă, la băi ne pixă, dar uicucii care-i ne-s dalin, ne-s bișchi, uicam, ужей на ожи.